An inspirational lady tysää kiinnamiesi. Niillä pivalle ei juttuissa sovalle ja niillä on killuki teema. Takkua teijä on rattet akkussa reak. Tänä nuna vuun minuutak. Innon nuturaan ei ole teikko. Nuna ei ole sema kuten kappattunut. Tänä maami sopii ulaattok. Mä annan kenillä minmata. Titottu vaksima jumekka ei teikko. Avalo illuisille tänne esiin. Takkua tykärätti kielukit. Maami sanoma turaan ei ole Tisuttukaa kummik, teema inui sanginin, inui pekkosinginin, ja inui vilrikatiisi jonguninin. Mami sanomu tukangaluni taana teema tisuttukannik, tukikatti kielloko. Taana sivullakpaa $5,000 taalaattuk ammalu taakkoa asingit, $250 mit auttajumit niivirunnoutimit pititauka jattutik. Sulle maana pivikakasi June 14 ruosunningani. Fai mora sunninga ni takwa lo sada sotweet June 22 ngu lakad nalunel tawla tutil kawji ge kandiga matua gusse uku akku saagiak mamianak akku saagiak tungavik.com kawji ge agunnak tusi bononi okaara lusi 975-4955 ake khangit mullu dukaala gunnak lusi keili aglu karmut 1-888-646-0066. Pilihlah tekan nyalun ni. Tama semua misalnya untuk inutitut orang nak tuapi lunilu. Tama semua misalnya untuk sopingin ni agak tigo. Kau tengah mengutam. Ilak. Tama nak kawisal untuk inutitut nama kalau nak tuapi beli juga ke kainam nyalun memang.

0: Og innallu tappina sua innallu takisjen i nærmemma. Rikatu innare hang innetta. Og i dag, da manna innui rikatu innarunnen immata. Wattiarodi ingo juvini, ikkummarami pidrigas takko, pidriinnali maartuni, unnumma, unnuarumma, sinigasulirami, rikarsiteen nartuni. Tamakkoa inui pekkosi tukarigaluarnimmaru tamanna pidirini ujo sivunissamu taututtugu kajusinnareakarninga. Teema udlumi musuri teemaangugaluamma inudduta uvagu auganimma tamanna kajusinnareakaraluaratta. Anguna sunnarmilu tamakkoa avatimi kamattearnarmi inuqatitini kamattearnarmi tamakkoa suli inuugatta kisiani piusivu asijaartussimalamma tamakkoa kanatami uteruyui malittugi kanata oiluanikkatta nammini nunalertsuaqanginnatta nunavu Nunavu mugaloa kisiani tamanna namminerillattaanginnattivu kanatau pigimmimmagu kanatamu pigijaumma nunavu teemaattau aurakatigimmigattivu rikatuinnarluta pijareakanginnatta kaddunaattau kisiani piusinga ilanga pisimattiarlutivu inuusi kajusittiarunnalamma maannaulattu uqaaliuqarsimammimma maannautaqqikeinnarniaratta naqitteeyimu kamariaruvalteeyu tungasuttiaqattarpusi taanna uqaalauti akiqangittu 1888-896-4135 iqaluitsilataani uqaalaniaruvit Baltan 979-6151. Nuna li po jo eluani uhaare ni Manna shalimu asunningani uhaare raktitini tamanna kayushivu. Utakitia pugu tunga supusi. Kwa kamakaraumata nakitteeyu tabuna CBC ku tusarna kennonneerammigatta kojjaju naale kennerondavu watte Manna akaunangi kenna garasi mamma. Nidlongi atu innakti ugarawana. Kaujaju. Nakitteivu ilinni akpallia sinna oman. Tamanna teemaakseani inuusi ilinni angin nallu tauma. Kayu sitte aunna ata. Manna akaunangi kenna garamma. Tusak. Ukaaliuqaqqu taanna tungasugi kinuummaqarpi nakilluqaalummaqarpi
1: angupiritami uqaalaiyunga inura asi tusaaruamma uqaliqutiasaangittungaugalua taanna tukisisaaqakku uqartii makkuktuvu tusaumangilua uyulermata angiqarsi masaalauqama makkuktuvu ayungitturtuaqaaluullutiugalua Itusaumangittukkuluulermata katiqatigiksimallugi innartaqiaalaungittu atausumi akkuugalua katilausimangmatin anaanakkutinnut nukarlerma brother limamman nalimungin makkuktujuganain qaisimalausimangmata anaanavu inuugunnertillugu ikping My brother's narrow quality. Overgold ignoring me to now see Maduta and now Nitigo narrow Kaluta Kinamo Karnea Manga Utaki to in Narila Simagata, Simanili Akaga Atakar to Kitungakar to it Akaga Maki to Sarti Tio Tilugo Akotier or Simanga in now Lunilo. O carrière tortiti o valar si maio manale carreta o yakunga o kala katel mata tasi munga o kulu atartu tema nalu nam nersel katel tu kano o karne areksa kina mulu o karne areksa tana tuki sila o miyara koyan nami
0: e koyan nami to
1: bye
0: tema karo Undo katerin. Ino kativuna mitu ina matanara pati. Nuna vu mitu ang mitu. Inu kanata mina mitu ina mata. Tusagal na kain na raw mita.

0: pitää atami tuttavikko hati launa ja kun akumi pitää haikein naravit teineinä saaliua tamani kutsuamio naalautikko tuttavikko haalauma isomaalautikin jamini isomakin jamini lu pinnasuakta sinno ilinga jo vatarni uhahtalauma tusaalaumiga viu pivitsaharaluakmi joti pitää uhaus ja hakviikumago viu tamanna.
1: Ahei. Nakumi ali sivulipami tu sala okko nya nidliruti gumala khile okko han wilinga chemangatta lakha umatsongalo sali upigusukku order of canada mi bihatau simala gavit tan napinya swak simani pitchu tigitsugu tan nopigusutti songa lakha otigiya unauna nammine kaumatsali unmuulinga yo ukhakainya pigutigi umatsuale han wilinga mangatta ukiuni ja missuni tänne pinnasuokteulumman 55 years, niin pinnasuolumman te inni tetsumani pigiangaloksimet luvit ivujiimmi pitsuti kupeksitilijä loksiammata. Tänne pigiangakutiusimman rasuunvatti, kun sivunien kun uhahattasimmat sauvaluammit luvit. Ja ne teemään ukiuni ja missun marjailu, niin pinnasuolikatti, kun tikiuti viirataruma ja luovut nämmini käymätarumana, kun 2011 nguitlugu inuit nirualorsiammata 70% ngi aukaaqsutik pinasuartauimi anghatigiigutiugastuvinermik pitsuti khaluanguastik ukhausivut iluqqusivu ilauniangitlugu tamatsuminga aukaaqutik khallarilorsiammata amissuunersait tukisilerami taanna teikkani nuqqakainnaillorsimagami ukiuni amissuni nuqqankainnaillorsimatsuni 2023 with Lugo Makipikunu Utiximalum Mitlunga Pigare Latigasoi Low Migatigo December 20th Lugo 2023 with Lugo Kupekonga Yokangani Atilio Hatahalo Simagata Makipik Tamana Pigir Pigartigir Larumatsugu Tainanga Yokanga Tamatsuminga Atilio Hatigitsugu Angilio Xiam Angatiga Swak Nerta Amalu Tidi lis lauksiammi juut Mary Simon Mick, anga jokkaangun jaktilu enkati giigasuarni Mick, kisieni tidi jaus lauksiammat, kavanut janungudittaumat, khinireahas lauksimagatta, allasima jutti kun vitsi lauksimagatta, inuit unammistuarutik, tukimuakta siigumani aktuit, atirmini haitsehutsuit, apiksutaukatas lauksima juit, suuami pigunnaturin mangammini. Amisukat laulauksiammat ja unammistuit, tukimuokti siiumajuit, nämmini kaumatsa leuasuarnien nangmik, apiksutaukatatsutik, sunami pitsutehaksutik, taakkua kamarijaulauksiammat, apiksutaukatagirtuvinjommat, nuitsiviuslauksimajuut, pigunnanakpauniakturijaujunik, taanna tigujaulauksimaju Anthony Ittusat, ammalu tununapahto. Takkua köysti tsiuraatak palattuit teinna December 20, 2023 with luu angiratviigi lauksima ja vukupaikkulu nammini käymätsä leunimi himikko hatigiin nialat luta. Tänna teimanga nialu inikkau raatalimmat inuidlu tusakti tauvattuit kingullipaami katinganimma ja luki makipikut uhaajaut selri lauimmi jok. Ammalu sivuniangut April 14 to 16 katingane haktiluta Montrealmi timiuli maat nunavimi pigutti jiuvattui 21 lauimmata ilaujuit tukisti tautsiagalla ilaujumi juhannu iluas nitnik tämän naami sunnut tusaajauvattok amisuillu tusaavangituit kisiäni inunnik atanniuvihat siagasuakpatukut valangat sutallu tamannalu käysi juviniut vahpat, nammini käymätsä taaromanak, inuit sanguviutsautikisiani ulaamimata, tein nuhaalok tai power of a turning uniaktak, inunnut piunnauti tahti teulaga jakhuu teikani käysi juutsaumangatta, enkä tiigas nitvinä miigatta, käysi juhatjangi mamannauningani, imeilingalikko ukuataga piyari javut, lagut sahat sielerutta, inuit sanguviut sielahtut, teimaa kultuina käysi juhalangimmat, käymät se leuras nimi. una puma gutigi suvuta ilagiyanga ohakarlapi luale apersunia ravit nunavut nunaginirarpatavut nunavik angatiginnehaqlugu 2.1 iluani uhaqtuta haqsiammat sakkusivugut aittuute haqsutallu tamatsuminga nunattini taimeilinerisimayanga angatiginniu iluani apuma gutiyahtalaujuvattigu asitsigiaqasuallarigattigu tamanna isumagusigiyanga kavamait tidliginnisimaneraitsungu khaasuungama taanna sulimmat taakko pehuyangit maligangit pehuyaqtuangit hallunaanu sanayausimajuit sanasimatyangittavut malittitauvanneriavut tamanna sangutitsigasuarnimik ukhaavagama tamainnu kavamaannut aulatautuinnarumatsagunneerhugu tilliginnisimavusi nunattini taanna hallunaatitut treaty angatigiigutimmariusimajo pehuyaqtua iluanitsuni section 35 iluani taimeiliangaluartilugu lannigamali kavamaanni tamanginnik pehuyasi maligasi maligaingitakka taimeiliuftami ukhaavattungaali
0: pitaa teikkua angihatigiigasuarti antane tunulu uppalau asinginnu
1: taakko tiliyaumaute hammata kavamakkuni kikkatuktuni katisivattut kiinauyahtitautsutlu kupaikkunut aulagut limaangi kupaikkunu amisuunerseit kiinauyahtitauvammata kavamatuhakku kiinauyahtisigaluarmittilugit una sukkailigiarutigisimallarimmau maannauju kavamakku taakkua kavamauju kupaikkuni käysilangi tuuningi nyitatitauhattamata ukiangulerpat niruarnikhalaammata aktoupoulituarpat taakkua lajauhattamata kavamaulaarunneitui teikkani raluartilugi käysiuraatahatigihattarattigi taakkua tiliyaumajuit kupaikkuni pisimajuni katisihattatut ullaangallaataga katisiliqqaumijuit käysiuraatarutigasuvattigu una atsiungittuittilugu pinasuarasuahattarattigu tamatsuminga nunavimmik aulatsigumanermi ukhaavagatta category 1-2-tuinnaungittumik angatiginniusimaju malillugu taimaittumi titaugasuarsimagaluartugu taanna ukhaakaintara utiqtisigasuarni nunattini atullariakku kavamaitamangit ukhaavigitsugit aulatautuinnarumatsagunneerhugu tikilauqtuvinernut nunattinik aulatsiliqatsi tikivaallusimatsusi tilliginnisimatsusillu kangusugutiginagu ileqasugutiginagullu kavamakkunu taimailuurunnarama iltaritsanginnaki namminik taakkua kaanatakkut pehuyaqtuami iluaninneraitsutik atiliulauqsiamut lauqsimajuugaluat kisiani iltsi taimeittissimavusi maligasinnik pehuyasnik malittistsusi
0: taanna uhauserilaurmiyanga tuqainna viuhattariahaqajartuviniuningakku piakkuanga juqhaamaringa premier taimailingajumanna
1: taannatiliuhatigilaujuakku tukisihatigiitsialaujugatta pinasualangatsugut tuqainna viigunnasiartavut khaujimatitaunginnasiarsuinlu asitsisimalertuugalua kupaikkuanga juqhaanga Christine Fouchetmi anga juqhaahangaalermata taanna khanuiluuhatigilangammigattigu tiliyaumautiminik aangatigiigasluni ilautsangittoq kisiani tiliissimammat aangatigiigastiuniartunik taimaatsaina tiliissiammigatta uvanga aangatigiigaslunga ilauhattajainkaluartunga kisiani khaujimatittaunginnalimaartunga imeiligialaumita lagunnasiartugut taimaatsaina kupaikkuanga juqhaanga taimeiligunnasiarmimmat khaujimangittuutsangittugut khanuiluorniuni aangatigiigasnini piusiuvammat taakkua angatigiigasukhataulutik angajuqhaariyaujuit amisuunersaligu taimeisuungutsangittu
0: tamannamna kavamatsalerini piyariiqvisaharuantsattu khanga angihatigiigasuarni isuligumaamanga uffalu khanga pigiaqpalia seqajarmanga nammini aulatsigasuarni
1: taanna ukhakaintara kavamakku maanna kavamaujuit niruartaugiallangittuutuarpata kinguvariartitaulangaju khaujimanartoq kisiani isumanalauju aqqaagu maqquuni iluani piyariigunnaturitsugu kisiani atsigiinngitunu pineelutanut nui khattatunu tikiuti simagatangituugalo una pitchu tikiluanguasu nuna category 1 2 ni khakainagama tigumiarti taunguagalortugut aqsaatagugutigunna sugilluuqattigit atchiungittumi nuitchivi harasuarsimagatta tamanna nunavik category 3 nguniartauvattu tamatchuminga aulatsikhatigiilluta pinasuaqatigiilluta tamatchuminga aingkhatigiigasuaqutiqattaqattigu aulattautuinnaniarunneerutta ilautchiatilluta pixuyaliuqutta tamanna pixuyauniyalertilugu nunaimmiu nunaginiqartanganu nammine kiinauyahaaltanginnata aulatsiguitsani maannaujuq nunavilimaamik atsigiingituni isumatsasiuqutiaqatta simagatta uttuutigilugu kuunnianiusimajuq sunami niiqvigivattangittavut uantaaltaaqvigilauqsimattangittavut kuunnianiulauqsimajuq naini millianni kiinauyaqtaati tausimajuugaluat kisiani taanna amisummaġiauni kiinauliuqutiuvammat xanu matuiġeallaġulugu isumagutiigastavut ammalu ujaaġniana angiyummaġialuulummat nunaviu pitsataġniga naffaaviusia matsigiingituarni pigumajauni nunartuamiunguyunut taakko isumagiyavutta aulagutiigunnaġia xaġayartavut imminillaġi kavumagumaniatuaġutta kiinauliuqvi xaġasulaġiluta kisiani nunattini teemeilingajumi isumagutiigasuaqpatavu aalii piyaġia kittuujangittuq taakko sakkusigumattangimmimata lagasuaqpamata atiliuqsimavusi kisiani uvanga langaaqmigama atiliuqtiissimavusi pixuyasinnik lavaliġama tamainnu kavamaannut sapiġutiinnginakku utiqtisigasuarnimik aulatsinik aulatsiutsaujuġitsuta nunattinik pixuyatigu simavusi lannivattuugaluat kisiani langaaqmiyakka pixuyasinni titsisimavusi
0: taka tamanna nunaliġini pimmariutimmigatsiu angiqatigi gasuarutigitsugulu immiguqmiyu kavamatsaliuqniusilataagu
1: auka ilagiyaulangajuq ilagiyaullaġilluni kisiani immiguuġiallavihatsangittuq kavamataaqniatuaġutta ukuataga aulalangaliqtavut nunavimmitaga uxaakainnaġama aulatsigumatsuta uxaavagatta kisiani angiqatiginniusimaju malitsugu sakkuistitausimajugu kavamaannu maqquunut taakko teimeittumiittisniġiyangit asitsiitsigasuaġatta utiqtisiniġmik aneqqatinnik pinasuaqatigiilluta xiniqviuvagatta pitsataġarniga takunnataungaaqsuni kavumakkut inungit isumagitsanagit sunaxaqqaa nunavik takunnataungaaqmat ujaaqniaviugunnaniarniga kiinauliuqviugunnaniarniġiyanga kavamaannu tamanginnut pitsataġarniga xiniqtaulaġitviumat hawlimajugut atsigiingitunik hallunaatitu rare earth minerals taakkua nunau ikianganittuit atuqtaugunnatu ikumaliuqutiugunnastik taakkuniga ikumautinik nunakkuujuun iliganiaqtunik untaqnimullu atuqtaugunnarutnik pitsataġallaġigatta nunaimmi taakkualu kikiatsayait iron ore uttuutigilugu sumainnaatu nunavik pitaxaqtuq piyaugumavalliattuinnalangatsuitlu nunartuamiunut taanna suqqajanginiaqtauvagaluartugu kisiani sangutitsivalliagatta isumagiyangini kavamait aingkhatigigutiaqatta simaliqsuta sivullipaami 1994-nguitlugu aingkhatigigutigilauqsimajavut raiklankulu taanna pigiangaqutigilauqsimatsugu atiliuqataulauqsimagamaallaat kiinauliġiyiunginnasugu makipfikunni pigiangaqutigilauqsimagattigu Canadian Royalties xaillauimmiyuq pitaxniapallu taakkua nunalii ilagilugit atiliuqatiaqattalangajugut xuyigutta uumingatsiungittuugut ixaliqtugut 2002-nguitlugu sanaqqutik agreement nguniaqta atiliuqutigilauqsimajavu kupaikkulu kadavigurituni kavamakkulu pinasuaqtuaqniatuaqpat inuit nunaliŋit ilaugiaqnialiqtut avativullu isumaarunatumuqtauniangipat kausigunnaniartumi taannatsiungittuitlugu ilijautlauqsimajavu 2002-nguitlugu aalii
0: lakeinnaġavi atsigiingituni saangasixattautigutiujuni pinasuaqtauma teikkua pinnasuaktau juit naammatorilerutsigi uppaluuni tusaumajauiahaktu rilerutsigi kisiani tusaktitauialalaktu inui.
1: Lakkainnarama timiui katinganeaktitautlugu ipruutillugut ammalu katinganimmaaktiluta tusaatitaulaujuugaluat kisiani utekviusialaktu inui imailingajumitaga tikiutivehaqqugut. Nammaha nammangittuva teikanitaga power of attorney aittutaulerajaqqugut inuulta kausiunnaniarnimi kausijuhalangitu inuit angeqqaatinnagit kausigutigilugu langatjangittavut makiffin pisimaulta inunni atanniuvehaqqaariaharatta teimaaguultuinna kausigiallavehatjangiante inunnu angertausimangittumik uttorauti hakainnarama 2011 ngutlugu neruarutiularsimajuq aukaalaqsiammata nuqqalaqsimajuq uttoriallakanigasuislaujuvut teikani uhaakeintarani 2023 ngutlugu atiliuhatigitsugu kupaikkuangajuqqaanga matuireallasilaujummat aingatigigastuhaqtalautjagunnaisuni uttutauhatalaujuugaluaq kisiani teikani kisiani atiliuqtiluta kausigiallaasilauju.
0: Teinneina Mary Simon pinasti jaulaui makifikono Governor General mo tili jaulauani kavamatsalirinami pinnasuwa haksuni. Teikkoa atuinnakokti tauhtalaui pinasti lugu. Teikkoa sen nagalauva malittaui.
1: Teikani nielutaga kavamami inikkaju haknea tuakpat. Kamadi harjahmat annien lirinimmi, nunalimme inikkaurutti yunni, ilnien lirinimmi, uttuutikitu indiku ministries, hauji magiratta kavamme ei hanuittuugia hasungun mangata, hanu aulatsi sungun mangata, una atsiungittuugutikijanga, uhausivut, ilukkusivut, nunavullu, ilaulattiga suallarigattigi, jauga suolangala otsuindu meerikku, ilaunginnetilugit, meeri, tiligialla laujugattigu, uteraama makiffikunut aingatigigasniatlugu pinasuahatigiilangalaujugut taitsumani tiliyavinuitlugu taqqiamisuungitui haartlugut tiliyausiaqilauamima governor general tautsuni ukkuarikainneillaujaraluavut sangugutigilaqitsugu inunni unammistunik apertsukatangaassuta rumagajaqqiit tuaruvit hanuiliangajaqqi teimeiloqtautsiqattasilaujugu.
0: Tunga vitsangan illuikua uhaa, joka tavoittelee omata teitsumani. Kavamao tunga vitsanga hanuilingautsaumanga uuttukautikallanne nuitsi hattelee omata tamanna. Teikangani pigiakfiili iällä kotiu langabaa.
1: Taga lakainnagama aulatsiigu magarta namminik luta. Tänä namminik aulatsinik uhausi hallunaaditu self-determination lamman. Apeksutaulagama hannu tukihammanga self-determination nammini aulatsinik aulataugun neilta. Tei meilinga jumpitaga hinnikkugut aulatsingaan neiluta nunavili maamik inuulta tukitaahati iehattaluta. I meilinga umalag mimatai angikkitaa aukaakkitaa tatsuminga tigumea umalikkugut kavamait. Atsigingituni pihujani nuitsikatta suumata teina Bill C5 uuttukautikilugu uima saarikunnallittuit pivallekutiuni aktuotsituauti Canada mut taana Bill C5 nuilaujanga Canada. Tää kupaikku nammini Bill C5 uiviti tormiumik nuitsilaujumijuit uimauttikunnan jäältik pivallekutiujuritsini ja tuautik. Teimeittui nuitauhattamata uhauttilaujunga Canada wanga yo khangani Prime Minister Carney me July 2025 ngutlugu ukhautilau yaga kausi yo hagerla ve hangito uvahu ilaungito itluta angireaqtugut anqahaqtuyugut tamanna pitchata harninga hawi magirattigu khiniqviutuinnaluta pitchata harninga na Canada miunu atuqtauniaqtu khiniqni saumata uvahu anqasimayuyugut nunagiyattini avativut isumaunnatumuk tauhungimut lakutigilakhilauyaga Prime Minister Carneymu tamanna kausigiallavehalangittu ilaungittiluta.
0: Kanu kiulaujuvat?
1: Tukisimatsianegalauju tamatsuminga angiqsuinlu. tamanna ilautigu manerijattini tsunami pivallea johannea tuamman. Amerika miut unammi sullarimmata teinna kärsuotjoa sehiningani tuhaningi tutjangi tu kärsuotjoa mi Strange Lake miatakakto uutturautigilugu pitsatahammat. Amerika miungan laat unammi summata pitsatahannerijanga aturunnarajaktangit untakni muulingajunik takunnasutik. Takkoa pitahatsiangit tuju nunaktuami hallunaaditu rare earth minerals. Amigaktuit nunaktuali maami. Seini siit 80% ngani hallunaaditu rare earth minerals. Takkoa amigaktuit ikajuksiugutiugunatuit nunakkuujuunut untakutinno. Atsikengit ulagajalune pitahammat takko rare earth minerals muuniaktaujuit. Uvahut nunavimmiisuta tamaan isumagijajujui 5-10% mi nunaktuami. Pikuttilega jaktugut teikkuninga käysivivin jopa teinna kärsortua sikininga nittu. Kisieni ruumalutaa simat jängit tugut. Kärsortua miulu ruumavugula simat jägätik. Himikkunin miitu nunalinga ilautsietilu kisieni käysi juhaknia tuakpat uhakain narama sanakotik 2002 mi uhaksimammat angeksimageli nunalik. Avativullu isumaunnat muuttaugia hangitok. Teinä 25 no akkaa on ylingalauksiammat, akkaa kuulaattu isulilaammat, kisieni atunginnattavu ulluimmut, anginginnatta lagunnatuotsingin narama inunnit malilluku, teinä enhat kiiutiusima jo 2000 tungut luku.
0: Hei, tämän kavamallerin nammini aularumanen mu ilulili paaloma pitää teikkuninga asingin, niin saaliu khalok tengin ni maha kanata mu kiok tatung anu ilinga yu ni khalok me ma anu nak tro lu kiok tatung anu kiok tsuni taman na khoi sak bigi mi ye
1: a ila u ti chia mi gatti u ITK ko ko ti chui u kiok tatumi un tak ni mu pak ne ra so ne re yangit ami sukar la ni ki ne ni nu chi la u mata June 18, 19 ulopa aatua mi katinga la mi gatta ITK ku katutsi hatigilluta timi yillu atsigingitu inunni kikkatoktuit ilaulaktut uvangalu ilaulaktunga uhaavi hattitauna laktunga taimaagultuinna käysiviuumatsengin migatta pakneini aktunun nunaktuami untakni pitsutigilugu paknei simaagumanneri jangit uvahut uhahattariksimaligatta uhakainnagama Prime Minister Carney mi katisilaujuvatta akkaani inuvimmiusta uhaguti ikäinä laulimmikatti kuin amissukallani Kiina oli eksimallirimmat ukiuttatumut. Nuna viattua jaulakingituua luokkisieni imahutikijavut attutaulakilangammat tamakkunua pinasuakneertunut ilautikijahtavut. Tän käysikutiulakiluni teimaakultuin nää tuhatjangittok ilaulangajukut uhakainnagama June 18, 19 ulokpa aatuaamilluta pina sua lahtavutta ilagiyanga hanu ilinga ne ammangat tukisimagutigit tsialugu uttugautigituin lugu takua rangers muniaktauvattuit ukiuktatumi sivulliumatagu front line kisiani pihutehattangittu sikituahditautangittu lunniit pihutehattitautangittu lunniit ilautsianiarumatuarutta takua inuit ijigijautik siutigijautillu niatuarutik pehutehat sieti tauvia miut. Untak ni muilla uvasuinka luohtu utkisiä ne paknaisimagia migatta, takunnanginnagia migatta, sujoujuhan neamangat,

0: tämäkö uhaa kutikilla tuintavut.
1: Tagali ICC kuni ohaus halaumimman ukioktatumia ohatigi pituutit siasima johotigingisugi hanokli tamanna ilauvigi su remikavio ohaus hakuivit pitää.
0: ICC muille omigama ilulisat mitsuta 2023 with lugu nyt inutsuta atausiusi ma jugut atausiungin ja nersongalu takkununga kava maujunut Amerika uppata Canadian uppata Danish uppata Russian uppata iltaksigia hattusi atausiutsuta inutsuta namunga hattasi ma juit inuugutigin jahtungu yuma juit malitsugit ukununga sanajaumarunu nunami maunga ungataanu kajangiutit Amerika inunanga Kanada on unanga. Teemme ei lockdowni rivattavut. Minä suoktaut ikäsuillä ICC, kun katinganingani uhatsunga. Ammalu Kanada mu uhaksimatsunga. Tämä tsuminga minä suoromanittini puolu free. Hallunaatitut ukununga nunangoami sanajausimäyni malikumeksuta inuugama aigunnaunna reakkoonga nukkangaittaunneilunga Danish miunut, America miunut, Russia miunut, inuutsuta atuhattasimäjavut utuktaulauli ilaulagittugut hanu ilauhataulajahtatugut maligaliugaslangmatlu ilauvatsuta unakisiani apumagutigijavu ullumi maligaliangulauttuvini kavamaujunut Amerika uppata, Canadian uppata, Danish uppata, tamatsuminga matuirella laulavut. Una hallunaaditu trade trading on jahta, British miulu, America miulu, nyt sillä uhtuvini ummata, teitsumani kallalo, couple of hundred years, akkaa kui tuuhantunga taaniilaktu, nyt aula uhtuvini, nuna akkaasima juuguni, aulakunna reelik, takkununga iltariaurni. Uttukautikiluku, Amerika ei nunangano ei lauksiamme, jonka passport hankaloa oma hanuikin jo lauksimangitunga, nunakkaasima juugama. Ei meittu miltaksisima juu Amerika miut. Uumingas siigiä raapeuta haksimalaktuit, hat hanuilluatumi anginilimmi inuune hakka, nunakkaasima juuni hakka. Hallunaatidut blood quantum, hanuilluatumi mali tänna inuujo. Allaunilluuni allauni hakka. Teemettömi sanguja hote haksimalattu tamatsuminga hanuilingalammangat pinasuolanga javutta ilagijanga inuuluta teemettö hatta simagatta teitsumani elok teemattsaina utiktisi hujivugut inuuluta akukittu liagumaguma nukhangaita uumangitunga teinisnut. Amerika liagumaguma Alaska mun inuuhatikkana pulaagumaguma nukhangaita uumangitunga. Russia atiungittu uutigi yanga hauri mersi amisutigu tein nanga jo khare yanga aura tilagittu alom inuita ga aura taulagittu alom mat Russia mi khanuili niak ni minia lat ipigu chere patut tu saya ugami Russia u kama mangano
1: pitange nakomi haikei naravit nalunangi tommi suvella ne ohaissa haktutit pivitsa harin nahotin illerellä oma torvi.
0: Ahai, näkun mii ääli pina sua hati kikkukut. Tein katingan ilinraka entara April 14, 16 mi timi yli maat tuonti kuangulojummata timi ujui. Pina sua hati kitsiä hukut. Angi hati kitsiä sima vukut. Hemikko hati kiilang aluta. Tamanna tusatsu pina sua hati kiingityit. Ään hati kiingityit. Tein meillä ohto hailtu ammat. Käysi hati kippukut, sun oli määräpini, en hati kiinni, enkä luoluta kisieni. Tukitää hati kitsimä joku, pinasu hati kiikumatsuta. Saputtisimä kumatsu kitut, miujuit, pikutti jaukumammata, pikutti hattasimä lehtävut. Kätevi kilisaknelirni kuupata, kätevi regionakorma kuupata, anni enderni kuupata, uvalunni asingit, uvattiin jo haihattasuut, ikäjoktaukunna hitaa. Käymän jäädyt jaukunna hitaa, lailtu ammata, pikunna eli määtti, niin pina sua hattikin suun kattikin. Avittiin sima kastangilla, kun inu hattikin nunaimmi. Isuma hattikin tuin auttangittu, kun kaurimat sijatunga, tukis sijatunga, angit sijasuvillu. Inu tsuta, isuma linna uvatta, piunak paangu joko jättinik, maligia sivakatta, amisuunat sanot, isuma kiijautu ammata.

0: takkoa isumangit, malitsugit, ilunani marlokoa pingini aqqisimaruta iangittugut kisiani amisuunaq satigut tukitaaqatigitsimajugut pinasuaqatigiinniaruta inuuqatigilluta timiyunilu kikkatortuit takkualu timiyuni kikkatortiit ilunalimaanginnik nunasimajuni nunaimmi qallunaanngualuamata kikkatuqaluartilu kisiani amisuuneqsauata inutsuta tamatsuminga aulatsigumanermi uqaalaqqauvunga inuuluta tikittuvinernut amisunnguapalliatuinasutilluumata qallunaat nunattinut nunavalliajuit utiqtivalliagumaleratta aulatautuinnaġumaiqsuta qallunaanut kausilaŋavugut inuuqatittiinlu tamaunga saneġaanoutuinlugu niuritsiaŋittugut ilautsialaŋajut niġuaaxatauġunna sialaartut pitsataxailtuaġutta utiqtiusialaaġatsi inuuqatikka tunngasullusi qaurigiaġumagutsi qaurigiaqpaġitsi uvattinut matuingaaŋinnalimaasuunguatta aqvitarpasortolollu nunalinnut taanna atuutiniġisuuġiavut aqqaagumaqqutamaa aqvitappagatta inunni tukisigiaqsuta nakummi inuuqatikka tunngasuqatigitsiapatta ilunnalimaarlokuapiŋinniŋ aiŋatigiinniaiyankaluartugu kisiani amisuuneqsatigu aŋiqatigiigunnaġutta taanta atuutigumajavu kausiqataxaġumatsulu inuuqatitini aalii
1: Nakomi pitää.
0: Nakomi tuo aalii.